Salam arzayam xidmətinizə həmvətənlər, həmşəhərlər, kəs hər kəs ki bizim səsimizi radio hamrazdan eşidir. İnşallah ki halınız yaxşıdır və yaxşı olasınız və yaxşı keçinəsiniz. Xoş gəldik. Bir yarım saat Azəri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhyyə eləmişik ki, proqramın tül proqramında xidmətçə həttən pəxş eləyəcək və sizlər lezzət apararlar. Azlər ki, istəyirlər bizlərə proqramların ya musiqilərin ya hər proqram kəllərində vardır, təhyyə eləyirlər, bizlərə yollayırlar. E-maildən ya Radio Hamrazın web saytının təvəssüdündən bizlərə yollasınlar və biz bu proqramada ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xoş inşallah ki ahəng pəxş edəcəyizdə xoşuna gəlmişdi. Ahəng bədini xidmətsə pəxş eləyik və bəri yerində bir təqribən 4 dəqiqədən sonra xidmətsizdik.

0: Demirəm sevgiyə yenidən dönək. Demirəm alışaq yenidən sönək. Sadəcə harda gəlsək üz-üzə, yad kimi baxmayaq bir-birimizə. Yad kimi baxmayaq bir-birimizə.
1: Bəli, bu ahəng ki, eşitdiniz, Aytəmdən idi və inşallah ki, xoşunuza gəlibdi. Ahəng bədi Fərəhnazdan sizə pəxş edirik. İnşallah ki, bu ahəng də sizlərə xoş gələr.
2: Vocal by Fərəhnaz. Arrangement by Mohsen Bahrami.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlimə, nə olar, ay zalım yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.